0: La Radio Nationale Catholique vous propose de suivre l'émission en langue guam. Bonne écoute.
1: Une wagolo lo plo mu ke pontu hu ojimbe ogambe usu on di hu onu Jesus Christ hu du hu yan no nye emre hu wa se lo lo ma lo gubi to dinje ti lo ye ye kimle hu wa